Ei, ya jau le nganga fa alo alo e o falo fa mfa talo fa tuai sa mo alo watu nu pele ili nei fo i tae au o le aso lua mulmuli le nei o le nei masina o iu lai lua fe lua se fulu ma leono e tal tonu i alo manuia o to umai le alofa ma leanga lei o le tato tapa au siri lang le tando po kalame masani aso lua ta itasi se fulu ma le lua se ia pa ia vo le tasi ala uto au au na kisanga lubao tapu salaya malulu ia tulai mai a tato wo se vai ia polea fo se vai nga a e o malulu ele a ngala le tato nofo nofo fo ile ma ai pankeke fo ile pankeke a tulo ilunga tato one

jo land med utubu og vevela tager tog på. Malo, la var jeg var ilden hala hala ua bivona lua lusi ya ya ya funya ya musele o litino a wala ke fa apu po o a ilungo ole ole no foa a ai ai ole ole mana ya na a bivona le leo fa pe e a uto elua tu lesi ya fa ilna fa tu ki ma ilin Tato le tio e le tato ala le o le fa e piwa valu tesi ma le tasi fa mo ia taitono lo manuia o to uma ia ele nei fo ia a wauli ia ia o le taimi fo io vai e inga ia ma sululua lava le tasi fa ima le tarato ina a le leil musika a e ele a fa ina le a e fo ilele e mo ie fa imai o me ie lua a le leil musika le leile la walo pa le ngisi gwenu ai ale le musica fa le tonu le la walo a ia peon ele ai asi simia o le winga foi la la utala voilia po ai le fai mai o le mana io le fai poi ponga o le mana io le maliwa ai a fa le tonu le la walo o ki a ko ale ele ai ma se fia poto e fai ai lo no winga a pei o ti finga ia a ma tua e e lo fai me lele ya wa ele ka kwa u ni fo nga ni kong para pala malo ta wa le la walo yo ali le a ya wa fa ma ye ni me ayo fa poi po ye wi ala nga ta to we fa pe na ili o se me fo ti o va pe vo yo o le ala nga na a yo fa ka nge ya ya ali ni a pi o na ali le la le ta pe na nga le la walo a tu lo vo fa fo nga nga la tu no ya na na ile ya ala te te ma fa na fa na pe vo na le nga le ba ya tu na le wa ni a ai ya ma tong o fi a pe o mai nga na a ole o ta ta ta le tau o ka vai su su lu ma na ya ali no o mai nei o tu a ya fo ile e a wa o a to ina pa la si mai fo ina ri ti mu nga a ale o te a tu ma fo la le ba nga na i so u fo ile i so u i lu a vo ina le fa sa in ti si a e a ona fo ile ona fa au li mai ya ya ti mu ni ma ma fa putu putu fo ya o a oruna ole apala sila ona ile ise a fo ile se matangi e a fo ina e ma lo si mai e fo ile ele e fa ale le a ia o ia a sa o ele a pe ile ole vae nga la le na a ale la se matangi io vai la o ye vuol la le a ma pe na ai ai ai la matangi o kal ma na ia a e ma tu ai langi le le e sa ul matangi ki lia e se le a o le fa ma un ma tu a ia ona ona tu la e mai le o le a io se o se fo ile o se a wa o a ai ole a foi o lo ia ia va en orta tu ai o lo langi le ai o lo ia foi va en orta tu a ai o lo to u lo ti monga o ni si foi tu langi o lo a wa e se fu lu iva ti kirili ma o lungo le vela o fa ma wina ele au va ai tau ni ne yaso ia e se fu lu ma le lua a lo na ma wa lalo o le va ai nga mo ata ia o le tala fia fia o le aso tof aso lulu aso tofi, aso veregle langi le le ya. Ai, e boile ai, e fa so so fo ya in, ma lulu, o le sa lusu tolu, ile se fun martasi, aso lulu na ta yao. Aso tofi, lusu ma lua ma ulunga su tasi ma ulalo. Aso veregle, lua su tasi ile ma ulunga vela, e su tasi ya ile afo ile ma ulalo, yo lono winga, ya. I'm not to watch you live right now. Tapping a pen, I little see me a four or two, far for four on my 4 year or far too hard too much to allow us to for it. It's too long a table away. I'm my shelly fulu, or much what I be silly fulu. Ah, ya, o le upasto ina voile, e si reale pui puia, ya, ilo le tonga fitia, ya, ape o vaenga na, o lo ofo, ina lo fapena mai, ya, mole, mole tato utala la vaia na ili tau, ya, ai o tulanga na tapena pena voiai, ya, ona e voia, e voi taimi e voile, e tofo tofo e lo fatua tua, wae tein fo voi, fai mai voi lan le ia le va ia tua ese ia a falling or tau ane se to fale moi io o aso fu nya a na to e mana tu na tu ia mai ma fu fu mo le mai lo fia

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau soi fua. Pai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: O le tato taimile o luas fulu nei minute ua te ai nei le se fulu male lua. E tari tonu ia o le nā ua. Mana ia po ia se tau mafatanga a sitoe ina masilo o matua a ia. Io e ia ina tātou vo ia ngā sese. Io le malu lua sina I pulau moli a ia. Ia ona o le taimile ale nei le se fatu ala utala lea. E malu lulu e mana o miala o le supo a o iso lea. Io e te le fuala awa, ka loti, ia o ka pisi, ia o kukama, o tamato, ia e supola pungare o kai sirmane, ae, e fate lea fuala le ulo, a ia o mi lava ona, a langa, e foilea o taimi e ta ona, a faia tau mafatanga, bo ele o se tau mafatanga matua I ma, foile ma mafa, ae ma ma, ae e fai vai inga foia, ta ilua I tu la, ala nga ole wa malulu e mana o mia e nai ta mam ti na ma tu ma fana fana ia ar supola o isel isel mana ia ia ole na ia masina I pula o moli a ia ia vi foi le susu a ia pose I pula o ti a koko sa moa a ia e ia le taimi foi le le ai le fa malosi a ia na vainga uma ai ole ole tu langa na a ia E fatalo fatoi po I e nai o tato lupe faalele o lo fai le fai wa o le taro si o tato o tama fanau iso se atunu o uma ia o le nei a ke lupe a I pune la langi o lo tato a uma vai le lato ngā luenga fi ta o lo mo lia taro sanga ia a wata mam tina matua ia e mai se ia o alo mtama fanau le ngata o awa onga I o ngā luenga po ala wa fai wa tiute ia o to fia ila Tau, ia, tonu fo I o mauta ngase ngase, ia le mwhain whaangaluina o tau, ia tonu fo I o to ese, ia e tari tonu o lo tau mafuta mai, ia ele tātou a pokala me, ia ne I a solua lava ia, mai sumalua e tasi au au nātuai, ia e o mai fo I le vaenga lau whaingaluenga, ia wha o mātu fo I lea, a o le tātou pokala me, ia e peila wa ona, ia I vai yaso, vai aso tai tasi. Ia, besil nei e tāwha apito atu ai. Ia, mo I lātou o malawa. Olo o maua I ngase ngase o le tino. Ia, o afo I mawhatianga le olanga nei. Ah, le tamata I o Anne Marie. You needed me.

tene ele manao e toi toi o se toto masa a ele ele ngata lai fo ile ia awa o iranai o la to waina o fita wai matulanga pe ole vai ngana ba ole ta finga fo ila ole ole ole ole swau ah swau ola nei ole o vevesi ia le le fo ile le malo a watino ma le ai masiatunu ele o afia ile tulanga lea ole swau lea lai e fo ele tau mawhai ai tarsia ia umatu li nei ia nei yaso po tae au po le nei vai yaso ua au maini a vaenga fo ele e faa fo ele le ia tau ia feilo inga nei a taitai o malo ina ia au maise fo ele tūlanga le lei wa afia tele wa afia ili nei lava tūlanga ili mea la leo le ili tau wane fai nei. Ona sawa ilo le ili tūnanga vo ili a tato i nei Australia. De e fo ile e fia eiva, eiva refinery, le tapuni uma. Ma fua ona tapuni ia le oil refinery le nei Australia. Wa ave i atunu ui i fafo overseas. Ole mau e tau ngō fie o na whai mai e lātou. A to e fo i maila i neile sua ulea e whātau e Australia. A ole sua ua Australia. Ole ala sau fina ngalo ia i lea mea. E le maali e a. Ole ave o sua u, ai ave i o to e whaara, ai to e au mai i nei. Whātau e i nei a, e whātau e sa e a. Le ala oa i eise fina ngalo o le pale mia fo ile la kama o Albanese o ola i Western Australia ia ole ala ole a talo sia ole a fa a fo ile ole o su e se vainga fo ile se vainga se la ile ile mo se mo nga le e fo ile fa ile le refinery nei na ngata on tatala ina le a fo ile le refinery nei ile tasi iba ngon sifulu. Le ala ua lua sifulu tau sanga. Tasi lua sifulu ono tau sanga. A lea fato a po ile so a ala ia matao Albanese. A ua voi la lea, le mea la lea. O le faya e hawa o ngaluenga o faya o la tapuni, tapuni, tapuni e ave fai ngofie a lea lai whanau mai ai la a o lea e yai le koale o le sua au le nei uma a le o mai la kou lele ave a le ai au fesili la a o lea voi la ua o te tere mai o le utama faya ba le fa miliona o la ua ave o i Western Australia ia o taxpayer mani uma a ia malewaenga uma a o i Western Australia ina ia tau mawhaia ia ia tatala mai seisi a ia waenga fo ile anyway ole mafu anga ole fo ile ole wo o mai le fainga ma lo le ne a le wo tula i mai le fainga ma lo le a fesili ai se amena le fai ai fo i isi ma wa ele i fa apia na tula i mai fo ile leipa i na vai taimi ele i aise mea na fai a tula i mai fo i ale national ele aise mea na fai a ia le la o toi o mai fo ile ta amiro sanga ile ile fainga ma lo le weine a ia wo te tau na fai a ole talana le o le news nā lea e laua lunga nei i fuinga e bē ma fai o na fai. Ui, o la mena ale ma fai ai ni sewa ai le ango wango o tupe le, ia lea la. Lea la wawa ai nei ia ile a fuinga ile e au mai fasoa soa mai ia le ia fuinga ia le iswa au a i fuinga ile le bensini mal. Ia awala ia. Ia ta awale matulang papena a. Te le yo le afianga. A fai nei ele malu ele toi tu ua foi se si masina ele a foi le ele e fai ele le faa maama avenga lena ave. A wale uma nei le aso sa nei. Ia ono toi alu roi ilungo le tatou pensini. O le la toi faa popo ilungo le si lua ta ala. O le teimi nei o la ua lua ta ala isi. A faa popo atu la iei ma le si lua ta ala na il next week a faile na ele toi ma fai ele fai nga malo ne iei le leiba. Ona toi fai seisi faa maama avenga a ua lava lea a ia ortulanga lana iai so lono winga ia ole matua i te le
ma te le ma noa noa I o le, o le afianga le la iei nei ia au se talia. Ia peila o, o vaenga na el, el, elua tolu vaenga ien au mai nei o le oil crisis, ia o su au una, o le interest high, ia o tupatuluio o mokesi, ia ma le cost of living taungata soifuanga meala na ia tolu o le wa faa mautu ma mai nei e fai e lau filfilinga. Fai e lau filfilinga, a. A wā o le mea moni, pei a ona utala noa tua ili vai yaso nte nei, wā iei la to o to a tele, wā le ngā fatia, I le insure lea a o le private health insurance, mō lo, soifua maloloina, wā le mawhai. A, o isi fōi, wā le mawhai ona fai se insure fōi e, wā le toe mawhai ona insure ta avale. A, o isi wā le mawhai ona fai se vang, wā le toe insure ni fale. A, masalo se mea o le ono se folu pasene. Otherwise, wā le mawhai a, Paule le le priority le wa wa va ai ye fo na le survey ma o o le ala fo electricity ah o le roof on your head ma electricity ah o isi fo ibainga o o fo ile o o metau mafa ah you have to sacrifice ah ele o to ye ta to me fo ile le ah o vo nga le dina ah ia o ila to la va ia o lai e a fo ile la le le le lo to ainga le le le fa so apart E yai yale taimi, a. E yai yale taimi, a. E, e fo ilele, ele tātou te le tu wha maunga I pia. A, pe sau fo isa moa ia, pe ole ani baenga I, a. A e tātou tā pena pena, a. Ile, ile, ile, ile vai tau, ile male tūlanga le o yai, ia le ekonomia nei Australia. Ele oto e, ele oto e fai ngō fie, a. Le fea lua ila area a fai nei, a tasi le ta avale le ola, la fea lua I nei e aveta maiti a onga. Sa si li e ona tofuta maiti ma, a fa aula pe ia a fa pe e tasi ele ta avale e mo atu na le le pecho e alu ka avale nga I lo le pecho e alu ka avale fo ie pe luo to luo ta mai ti lava ia le wanga luenga sau a wa o le mele na le wa wa fo ie inisi ai nga fo na le I o to afia e o le ta avale tasi ina ia tasi ele alu ta avale a e o le tele ia o vaenga e sefe I have to sacrifice ia wa uma fo I kaiminga o kako a fo inga le kako I o I fia I la la land a ai fo ina le ale ale wata so ye ne ile taimi fo ina le a I ole ole he he land

Lesi u fofonga matanga o fia o fazavalu Jay Parker o fa'ilangi le fōlaunga I ale nā Blue Eyes Crying in the Rain. Ei, awe, I ale nā. Mai tato taimi lea ua se furumale se pulu ne minute o na tā lea o re tasi I o e muli talo. E lele le taimi. Ia o re tūlanga nā. Ole... Le au tau sila sila atu I le tūlanga pangātia I o I le tūle Europa. Kusia e fai kaua le si vāenga I a e watu lea o me o le mū a le ua se solo atua a le mū a e, e vo I lea solo longa winga le ngi mū me I a tātou le ne I a tau sila sila koi ai tūle. Ala ola I a o Farandi. Ia lui fo ina I se pani ele atu nu ule a ele atu nu ule Europa a ele ato umana o nai lata lata ia a ai fati te le ina ona ole matangi a pe ole vaenga na walei ona ona angi tele ia le fo ele ale le fati le ina le mu ona ole angi o matangi nei ia pe o tulanga na ia e ta e fo ile la patai atu fo I fau tua atu fo I a tato I le fa pe bo la tau si si le atu ia fa pe na fo nei tato tu no a sa mo a Australia la vai ia a ai Nga o sina a popo I ngā tuane ia e māli e o le te le ia o le a fo I le fale le a falo lua le a o I fo I o o le falo lua pito I tau ngā tāla vale nei a I Australia a Myers a le lana sau nei boi ngā le lua se fulu pasene le polofiti a ua le ini se fatau o I nāla o I loa I ua matua i sacrifice uma tangata uma tua I mata alia uma a foinale ua taungata ia ua tight level budget ua fua ia o le bensini ia o mea aia tamaiti ia o mea aia o le vaiaso ia wa bensini ia o ta avale foina sa ta ilua se lau ia ili vaiaso ia longa winga le o faa popo le tau se lau a faila vai mama o le mea e te e fo ile le e iaile ia ole nā peila o tasina vai ngavu ina le ia e la pata ia tua ilava ae e pule lava le tama le lo matua ia I li fa apia vu ina le I te iwa e o le fuafua ina lava ina ia a maua ala e mana o mia tu ufo ila se vaenga tu pe vo ilele e ile taimi vo ilele ala e yei se vaenga tu pe vo ile e vo ile fa anga anga ia mo le pe yei se tama titi ia lu vo ile il vo ina le ile e mai a pe o o vaenga na le e fo ile e la pata ia tua I fo ina le tau la vone isi na vaengo e tu e se o ile a ia wa mo kesi a talo fai a ia I la tau ia a e maa lua la vanga lulu e a ile a ila va se mea e fo ile a e ia I se fo e fai nga ta uma mea uma ia a e fai mai ia e fai ngofie uma ile I se mea fai nga ta ili a li a tu ilele tatou tatalo ia fe mai I tatalaina mai ele olo mafuta fo ilele a wale ilo se kupe kwa e kakalolo a umale ngaluenga I oso tonu ta avale ia fafta Yesu ine ia sofou ia ua uma ngaluenga ba ai pia le tatala noa ele fa pezi longa e kelu al fa sa o vai mai vola le la wae ko kuli le yakum si o lima ya o le mena e pe yo o vai nga nai e fo ile e la pataia to e foi fautu a toai ya ai pule lava oi o lau lava fa soa a yotina ia e tu a tu lava pa ke ti o ao I oi ale leilo fa soa ka pai tato a fa le tonu le fa soa a fa u ia tama ai vai le pusa tama
va aile le le pusa tama ah ya il time ona tama ya ole ole pusa voile sa sa sa voile le kamala po avo ngale ah ya ai tanga voile le fa like tidi ngale ka small is ah ar meta wa ole pia ah kuse sui pa me ah ma va vela mo mo Ia ta tu po kala mena ni tu la. Ta tonu lo manui o to uma ia. La tu mai fo ile. Ele au fenga luenga ia mai le ta le lua. Ia a e tal tasi a batu tatu tala al masala ale ale ala leo. A fal tasi ia batu fo ia tatu tala ma ima o. Ia ole atu nei ma lalangi ile ngangana peritania. Ia e mori tami nei ia. Fa a malu lua tu foi ia pe a fai foi wa fina wa fa manu alia ia se fina ngalo ia ona o se tala foi ia wa le tau ta mali I ilau fa funga mai Samoa ia moni taimi ia manu ia lava ia toi tu lana ia so sei foi ia.

o lo tu fa fa mai pe le si fa o Samoa e Brisbane nei le ala leo al fa e pi va valu dis mana tasi fa mo to e fa o o twai le tato o nanga o tari e foi le fa ngal wenga 5 minute o te ai nei e a le lua e a o fai fai mali e mai le lua sai lunga o le awala. Yeah, va ai se pou moli te ua so a le lua ta avale o lua lea e bave mai loa e o woso i le va amoe aru se vai. Ole e le va inga lea I te I ua ua o mai lau fenga luenga o te le I fa asoa atu ai. Ole tu langa lea I tolls, tolls fo I lea e a vo I le mau ai me mama alam whanau. Vai atu lala u fa amtalanga vo I lea. Ile tūlanga fo ile ma sania wa o te iloa, ele ai masesi o tātou mātua, ele o a fo ile ele o, e, ele o yeile vaenga lea, ole fo ile ole alofa. E ti ngā lawana yeile vanga le te whapea I fō. Tu upe I ala tau a wā ele, ele to I loa whaile o le a masania ia o na whaalango lango I mātua. Moni tau noanga. A yeile taimi e te wa ai atuai. E a whaina lawa la tau. Ole winga lala o whaamtalanga. O tōs le e au mai linked. Ia pe a whai ele o whaia se a whoile le tōs, whoile le taawale, whoile e pipai, whoile e loa. A ole le account la le lafo mai le mili. Ia po o whai whoilunga apps, po a lava vaenga. A whai la ole claim 7 na le fitu ta la vau su tolu. Pe a whai ole e o ia whanau ili a whoila le ili tūlanga lea. A whaila ole claim 7 ia na ole fitu tā la pe whoilea pe fitu tā la valu tā la ia le a whoilea ia lea la. Ole claim 7 fitu tā la to shulua. That's one way. Legacy Way e fitu tā la vau su lima. Ole Gateway, Motorway e ono tā la lima su fitu. One trip nga. O Logan Motorway e yaila sometimes $2 something. Ia pe fata la vau su tasi. A whaila ole claim 7 e luatu eilo walo fitu tā la to su lua to e foi mai I le fitu tā la to su lua 2 trips e sfur fata la ono su lua sene I le aso la lea, I le tolls la lea. Ai a fa popolola ia I male admin lea I lungo ole toes lea. Lono winga tasi le trip e whana mai le fast food pe lima sfu ta la. That's one trip. A o oela, a o leila fakula o kala a tulo. A o a ula leo uti tilo. E a fa ina lava. E ti nga o na yeile vaenga lea. Lei ko oipea, ko oipea. Yes, we all say that. E yeilo wa lofa le fa wafo ila e black maka ila ko maka wafo ila le tongi ala uva ayuk nye wa kele ole admin lea ole admin fee lea kusea kolu tripu ko ama ole admin fee lea la fa a popo ilunga ole tos nye ya alom fa nao nye ya ole alae e no utangolo lea faile le account le account la lea wo umaita avale la ele fa apela on o faya ona ole fo ilea ona ole ale tu lang fo ina wo ule a fo ilele tu ule avanoa no e monia le tu ule avanoa pa ia kea ula vaya fa apea oi kalo fa e pa ia fo ilengale even though ola e le fo ngale wa oka maiki e pe fa ngale la ia ma sesi e anoa ia e na le filosofia tonu alu ta avale a pe mai va pa ele ai ma sesi va e fi wa ma tu fa ia tu ia au mai lo la le ia o ai la e va ia tu la ia lo fa na wo o le afe mono tupu ia sala ia fa putu putu a e va ia tu la e nei tolls nga le fiku ka la o ngo ka la fa ka la a le la fa popo ia mai admin filia. That is a lot. That's a lot. O kangolo le fai. Fai le account le. E voile le. Wa avelo le lo fo misi me o soli le ko ka pis. Le la o over me. E to ta sila tene. E to tolu ta ma o le o li ila. Pe I ka alo vo nga le. Ai o vai mai o le motu o tina. Ai va ve hale a wako. Ya le la fa na o
ai tasi la le account o le la wa vatu ona a ma uti tiro ye o le la ele o faya la ona o sisi la vai tu a olo wa lo faya wa la tata o lo vai ma tu we always have that a e kusa pe fai mai ya but we still have that a ka ki a lo fa la vai ye o le safa le la safa ya a pe la o mel na wa ave la le lo fa o misi ma me o soli ai la ngome se fa ya mai pe ai ji mai ko tos le a bo kusa le wa ka vanga umalako admin fee le a so they should be thankful ah o le ka kaunga maka ali no fa ku oh my goodness ah so oh, yes yata oh my good boy a le mela na ah le ke le o i alfa sili fo la ka ofo fo in e toes ki ofo a oka le si fa ma ma a venga ah in i trips la ya oka le nga o i ah I mean whatever nga kasawa i au se kadia in e kuin se lang o lai fa le toes la le ah how many how fear millions of billions ka o tu pene e mo le tolls how greedy for hala le si fa mama yo oh my gosh ah pe ole nganga na le va te fa so so wa o te teleton ele ai ma se matua ele o yai le vai nga le e ki alofa ah of course we all are ah le sa fa le lava ya tuai ya ya te iwa malale le pesirale si fa yakulale si vai nga ah Ah, vele old boys. Oh, chile matanana.

0: Ia ia ole fatunga ma tango fia le nā. Ia ale au pai pese foi tau taua. Ia e mai foi se o mātou lara whanga o rufi rufi. Ia ole ana pape nā ia na whamabai e tuai foi whalitua ia te mukisa manana o nanga a vea leo lo leo e fai foi masui o le mā tautua foi ma le whalitua ia upu fae. Ya tau fi upu fai ya moli atu le nganga fa tai mal fa malo e la la ufion al fartua a ke mukisa na wao ya tap selaya malo fa tai malo tau tuai non malo ta tu tu ya sa mole tu no pele ya ole wa tu le mai ta tu tai mi o to es fulu malelua minute ta le tolu man tuo fo ia o faftai moli alfa tai tolo pulo kem kisa faftai le lo fa le tunu ia e monia sa ma faisi tuai mai ono tuo tuangia fo i ma kulanga fa ia e tonu ainga ia ona rei faisi ma kuai mai a ole nga e a tau vea mai fo i ia nga nge i tu la wal tau tuina fa fong fong ta po el malo ta tu tunu sa mole tunu pele. Ia o naua uman tāpeneina, mā wina fōi elfatua ia ke mukisa, tūlango tātou tālefou. Ia pawala mea, ia o lea sā mākou kumpai fōi. O tūlanga ia o meolo tupu i nei, ia o nei fōi vai tau, ia ma tūlanga i nei atunu o lo toi soi fua ma o tou papa ao ma tātou au mawai. Ia e tauan tātou whasoa, ia leanga e fai mei upo leo fai tofā ma leo mātua. E tu manu ai le tu longo longo pa wale o le a ia o le au unanga ma le tautua le tatou gala le o le longo longo puia le ina o le malu le tatou tunu ia a wā mea o lo tupu awa ne ia whaina mau mauai le soifua a upu. Ia o maua mali faltua ia tau fi upu a whae. Ia o le atau tuaina fo le malu le tātou atunu e amata fo i nei vaenga o le au auli. Ia se ia pa ia fo i whaamuta tu mai o tau au wat fo i o malima. Ia tātou fato fa Samoa le atunu pele. Ia a o le au a ma ioe. O le nau atu muli atu le whatua ia ke mkisa wa fwoi fiau ma ngā ruenga. Ia o le ua ma se mai fwoi ma. Ia o le o le mea lava e fia whamana tu atu le tu langa e lenga pinga maku karangwai o gai ei upu ai. Fai mai upu e pe whatata ta longa ia kulanga ongi a saunuanga fwoi ma whamutalanga ma ia ai o le tu langa i o mea lo tupu. Ia o ngau o le tele o tātou o whātamala i dungo le awala. A o le whautuanga lava le tātou ala leo. Ia mātala. Mātala lava tātou. A wale whafoina o tau sā. Mātātou tāwale. Ia e maise fo, ia e maise lava. Ia le whafonga mai o i lātou o whaingalwenga i dunga o ave pasi. Ave tāwale la iti. Ave loli. Ia awane ngalo o le soifu o le atunu o lo tau tau e matua maua lunga la o tau tau tua o lo o la o tau tau tua afu tau tua li lingi ia tau tua ofo a wale le tau tua ino o tangata o le tatu atunu nefo i o lo tatu o lo tau soifu a ma tatu a mawai awane ngalo ia e iai lava le fili e tau fai e whaleanga aup. E iai lava le tia Apollo i so se mea. E iai a le fili e tau fai e a mea na e lele iai. E fai al kākou talo, fai le mafuta atu i le li i mala fua i le tua. E a fua fuanga mala singa male tātou sāvalinga i le aso male aso. Tātou uru fafuroa ma uru fale. Ia ua iai aolofa o le tua e malu ti ai roto i soifua malo tātou o la au.
1: Ioe.
0: Ia le nā, a ole a bai atu si tātou pese. Ya to fa wa wa le ta to por kalame i le nganga mali fa ralo fa tai.

Yo ele na o le familianga na o tātou ala leo. Ia I le kuentora fōi. Ia o le faltua I a tau fi upu fae maale masionali. Ia o I uli o lo vapena o na tautuaina malo tātou tunu wae fealua I pasi. Ia le li I fōi ia e faa e. Olo vapenan ma futa mal to mai tai o longo vingo u po ma sani il mol ki ke pas e ke nga anga ai ma kwa ki ke pas il le ia il kama sali mo yo a fa mo ni ke le tua mo le foi lo fa ga ta u torna le ka ku le aso a tai o le o ne kwai le faltua ya te mu kisa Ya fa pe foi ya le faltua ya upu le la ko se le la sa se lua le aso atayao ma mol foi ya lo fanga il convina ma le au fa salau ma le au tautua ya ya ila nga le ma le lo fo le tua ya a o nei tu la sa mo le tu nu pele tu mai o to ao va ku foi o malima ai fa mo ya kele le tua ya a wa le fenga ya I foi ya a wa le fa wa winner foi o tiute ma faiva o le weekend ye ye langa le yo le tua e le ya ai o ha foi tu langa o le tauta mali foi ma o sopo foi se fa ma talanga sa mo le tu nu pele fa mo mo e ma tu le tu I la fa to fa la inga ma la fa utanga ya e mai se fo la to fa fa le tu al pe e la fa inga venga O le a manuai le tautua ma le au unanga o le a la leo. Ia ma le matautua atu ma le fatua I a upu. A ia whamungia tele le tua. Sa moa le atu nupele. Ia o manu na. A whai mai le mawaenga le tamaitai o tautia pango fie. Manon tua ngange o manu sa moa. Manu sa moa o manu o te malanga ai. O malumfoi te tau ai. O manu tātoe whelu ai. Sa moa tātou whelu ai pia wāle tautua ma le aunanga o le tātou ala leo. I le nganga ma le whālaro. Ai whāsoi fuaia mai a manuia. Nenei vaenga o le aso.